ویگیدینو حتا انصافن جبیر ناکن کلا سبها حد آدار 1904 کچه و وانج خود نترسا وکا گری هار هجوم و ایریش خبرن سرسی چارزارو که نبالغ به بانگو آزانا فجری را ده حب بریندار کرن ده حب جی شهید کرن جانوان شیرین و عزیز برن بگلارا.

حتا امساق بن امی بیجن لسروان جان جوان لسروان زارو که وکرحان لسروان شهید بجان لسر اسماعیل و رمضان.

درینا دلی مدرمان کی بزافرت مزن لیا هودی و خاینا راکی بخوینه وک توفانه آزاد بکی قدسامه اسیر و امتا اسلامه مزگین جی بی ایمان و شهید ببی جنت و ردوانه.

کان گلو یار شفیق، کان خدیه و قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

بیشتی که دنیا بوان نما عیبه که ام سر کن غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی